angikaka oyakkanik apumillo ejommik ilorqtiortugur amernik ilupautallugu qisigmik liquriqallugu ananama oqqutita atatama angutangita oqsuani oqsorallugu atannutikkaru illoqqiyatappani